0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Baigėsi popiežiaus apaštališkoji kelionė į Prancūziją. Penktadienį ir šeštadienį popiežius lankėsi Paryžiuje, susitiko su Prancūzijos tikinčiųjų bendruomene ir su šalies pilietinės visuomenės vadovais. Taip pat apsilankė Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijoje. Atvykęs į Lurdo šventovę šeštadienio vakarą ir sekmadienį, popiežius meldėsi kartu su piligrimais, tarp kurių daug sergančių ir sunkumų slegiamų žmonių, taip pat susitiko su Prancūzijos vyskupais. Paskutinis vizito Lurde momentas buvo sekmadienio vakaro rožinio malda ir procesija kartu su tūkstančiais piligrimų. Paskutinę kelionės dieną, pirmadienį, popiežius praleido Mece. Iš šio regiono kilęs ES tėvų steigėjų laikomas prancūzų politikas ir kandidatas į šventuosius Robertas Schumanas. Šioje laidoje apžvelgiame Leono 14 vizito Mece įvykius.
1: Ankstyvą pirmadienį rugsėjo 28 rytą Leonas 14 atsisveikino su Lurdu ir išskrido į paskutinę savo apaštalinio vizito Prancūzijoje stotelę – Mecų miestą Liuksemburgo ir Vokietijos kaimynystėje. Susijusi su Roberto Schumano vieno iš bendros Europos kūrėjų gyvenimų ir darbų. Iš oro uosto popiežius pasiekė modernų Roberto Schumano kongresų centrą, kuriame įvyko du susitikimai. Pirmasis buvo skirtas tarp religiniam dialogui.
2: Chers amis, représentants de différentes traditions religieuses. C'est avec une joie profonde.
1: Jame šventasis tėvas kreipėsi į įvairių religijų atstovus ir pabrėžė kelias temas, kurios yra tarp religinio dialogo pagrindas ir siekis – brolybė, taika, asmens orumo apsauga. Susitinku su jumis Mece, pasienio ir kryžkelių mieste, Roberto Schumano vieno iš ES tėvų kūrėjų vardu pavadintame konferencijų centre, labai džiaugdamasis ir tuo pat metu jausdamas didelę atsakomybę, sakė Leonas. Anot jo, Schumanas tikėjimo ir tvirtų įsitikinimų žmogus mokėjo skilimus paversti vilties tiltais visai Europai, tapo vienybės skirtingumuose ambasadoriumi. Panašiai ir dabartinio susitikimo dalyviams, moterims ir vyrams tenka bendra atsakomybė liudyti, jog visada įmanoma susitikti, mėgsti draugystės, kurti taiką. Kalbėjimasis nesumenkina mūsų tapatybės, bet ją išreiškia paprastai ir su tiesa, atverdamas mus kito skirtingumui, pridūrė Leonas 14. Jo pirmtakui Pranciškui priminė jis skirtingų religinių įsitikinimų asmenų dialogo tikslas buvo ne vien mandagumas diplomatija, ar tolerancija, bet taika ir draugystė. O dar anksčiau šventasis Jonas Paulius II pabrėžė, jo kalbėjimasis yra pačios žmogaus prigimties vidinis poreikis. Paulo Rikioro žodžiais, dialogas yra kelias, kuris leidžia skirtingumą matyti kaip pažada, o ne kaip grėsmę. Mums labai reikia susitikimo meno, atsveriančio agresyvumo ir prievartą.
2: Advoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence ou l'oppression.
1: Smurto ar priespaudos teisinimas. Dievo vardu yra šio vardo išniekinimas. Niekas, kas žaloja žmogaus orumą, negali pretenduoti į tikrą dievišką įkvėpimą. Religinė perspektyva turi nulat raginti nuginkluoti širdis ir žodžius. Tai reiškia, kad kiekvienam iš mūsų, kaip atitinkamų tradicijų saugotojui, tenka tiesioginė atsakomybė, pabrėžė Leonas susitikimo dalyviams. Anot jo, būtent per tarnystę taikai ir brolybei, per gyvybės saugojimą, globojimą ir palydėjimą, per meilų buvimą greta silpniausių ir pažeidžiamų, galima matyti religinių tradicijų vaisingumą. Civilizacijos didybė matuojama ne pagal jos materialinius pasiekimus, o pagal tai, kaip globoja, saugo ir iškelia asmenį.
2: Le religions sont gardiennes de la vie.
1: Religijos yra gyvybės saugotojos. Jos tvirtina, kad jie turi sakralią vertę. Tęsė Leonas. Tiems, kurie atviri transcendencijai, tenka užduoti siūlyti tvirtus atramos taškus, ypač jaunuoliams, leidžiančius kurti bendrystę, kuri vertina ir gerbia kiekvienos mens urumą. Visi, kurie nuoširdžiai ieško tiesos, gėrio ir grožio, yra bažnyčios bendrakeleiviai, pridūrė šventasis tėvas.
0: Pirmadienį Mece popiežius dalyvavo tarptautinėme susitikime prie Europos šaknų dėl taikos ir vienybės. Skirtame iš šio Prancūzijos regiono kilusiam prancūzų politikui Robertui Schumanui. Susitikime dalyvavo Europos šalių politikai ir bažnyčios ganytojai. Schumanas besivienijančios Europos institucijų kūrimą paskatinusios garsiosios 1950 metų gegužės 9-osios deklaracijos autorius yra ir kandidatas į šventuosius. Jau prieš kurį laiką buvo pradėta jo beatifikacijos ir kanonizacijos byla, o neseniai jis buvo oficialiai pripažintas garbinguoju Dievo tarnu. Pirmadienio susitikimas prasidėjo Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono sveikinimu. Popiežius Leonas XIV pasidalijo mintimis apie Europos šaknis, jos dabartį ir ateities projektą.
2: Nous voulons entreprendre aujourd'hui par la pensée un voyage qui commence aux racines d'Europe.
0: Europos formavimasis prasidėjo nuo helenistinės civilizacijos ir Romos imperijos laikų, vėliau vystėsi plintant krikščionybei, o laikui bėgant į savo gyvenimą Europą įtraukė naujas kultūras.
2: L'Europe se comprend donc comme une réalité culturelle et historique, avant même d'être une réalité géographique.
0: Tad Europą reikia suprasti ne tik kaip geografinę, bet pirmiausia kaip kultūrinę ir istorinę tikrovę. Popiežius paminėjo ir tai, kad šiuolaikinė Europa susiduria su nauju etapu savo ilgoje susitikimų istorijoje, kai į žemyną atvyksta daugybė vyrų ir moterų bėgančių iš karo ir persekiojimo zonų arba ieškančių geresnio gyvenimo toli nuo skurdo ir vargų. Reikia suvokti istorinę to, kas vyksta reikšmę. Tai savo mastais precedento neturėjęs tautų ir kultūrų susitikimas, kuris ragina kūrybiškai remti savo šaknimis ir kartu atidžiai įsiklausyti į kitą. Negalima nepaminėti ir Šventojo Benedikto, kurį popiežius Paulius VI paskelbė Europos globėjų. Pagalba vargšams, ligonėms ir senyvo amžiaus žmonėms, vaikų ugdymas ir universitetai, ligoninės ir medicina, architektūra ir inžinerija, mokslo plėtra, teisė, miestų ir pačių valstybių santvarka. Visoms šioms sritims šventasis Benediktas ir jo vienuoliai padarė didelę įtaką.
2: On ne peut donc pas parler d'Europe sans évoquer le christianisme.
0: Todėl apie Europą negalima kalbėti, nepaminint krikščionybės. Krikščionybės įtakos Europos kultūrai pripažinimas pranoksta vien konfesinių kriterijų ribas, nes atvirumas transcendencijai visada yra neatsiejama žmogaus asmens dalis ir labai svarbus civilizacijos šaltinis. Leonas XIV priminė, kad šią tiesą pripažįsta ir sutarties dėl ES veikimo 17 straipsnis, kuriuo skatinamas atviras, skaidrus ir nuolatinis dialogas su bažnyčiomis. Reikia grįžti prie pilietinio sambuvio pagrindą sudarančių vertybių, neliečiamų ir netimamų asmens teisių, laisvės, demokratijos, lygybės ir teisinės valstybės, sakė popiežius. Šiandienos daugiakultūrinėme kontekste reikia iš naujo patvirtinti šių vertybių visuotinį pobūdį. Ko šiandieninė Europa ir pasaulis gali pasimokyti iš Roberto Schumano? Visų pirma, gilaus taikos troškimo, sakė popiežius. Deja, šiandien karas vėl sugrįžo. Europoje kasdien žūsta žmonės. Būtina užmegzti kantrų dialogą, parodyti drąsą derybose ir būti pasirengusiems paukoti kai kurias pozicijas vardan aukštesnio taikos gėrio. Tačiau reikia saugotis ginklavimosi iliuzijos, sakė popiežius. Schumanas užaugęs šiame regione, kur ne kartą keitėsi valstybių sienos, padėjo pakloti pamatus Europai suvokiančiai, kad sienos neturi atskirti. Europa, kaip ją įsivaizdavo Schumanas, yra žemynas, kuriame nesutarimai būtų sprendžiami dialogu, o ne ginkluotais susirėmimais, kuriame materialiniai ištekliai būtų taip sujungti, kad karas būtų ne tik neįsivaizduojamas, bet ir fiziškai neįmanomas. Šumanas mums primena, kad visada reikia ir realizmo, ir drąsos. Vieninga Europa, teigė jis, nebus sukurta per vieną dieną. Ji nebus ir vientisas statinys. Niekada neturime prarasti pasitikėjimo žmonių gebėjimu žengti į priekį. Būtent mažais žingsneliais galima sukurti konkretų solidarumą, kuris užtikrintų, kad ne vienas nesijaustų apleistas ar pamirštas. Popiežius sakė, kad dalydamasis šiomis mintimis jis pirmiausia galvoja apie jaunąją kartą. Ir baigdamas savo kalbą kreipėsi į Europos jaunimą.
2: O jeune, je dis, ayez le courage de vivre de manière responsable la mission de construire la paix.
0: Jaunimui sakau, turėkite drąsos atsakingai vykdyti taikos kūrimo misiją. Savo širdyse, santykiuose, šeimose, mokyklose ir universitetuose, savo miestų, kaimų ir visos Europos gyvenime. Nepasiduokite smurto ir priespaudos logikai. Mylėkite gyvenimą kiekvieną akimirką ir nebijokite ateities. Nebijokite kurti šeimos, susilaukti vaikų, ginti kiekvieno žmogaus orumą nuo pat pirmosios akimirkos motinos įščiuose iki paskutinio atodūsio. Nebijokite nenuilstamai dirbti savo bendruomenių labui, taip pat ir dalyvaudami politikoje. Būkite bendrystės kūrėjai. Taip tvirtas šaknis turinti Europą ir toliau klestės bei įkvėps visą pasaulį.
2: Que Dieu vous soutienne dans ses résolutions et qu'il bénisse et protège l'Europe tout entière.
0: Tegul Dievas palaiko jūs ir tegul laimina ir saugo visą Europą. Baigė popiežius Mecia sakytą kalbą. Pirmadienį popiet popiežius Leonas XIV aukojo mišes Meco Šventojo Stepono katedroje. Tai buvo jau paskutinis penktadienį prasidėjusios apaštališkosios kelionės į Prancūziją įvykis. Mišių intencija – už taiką ir teisingumą.
2: Sur cette terre historique de la Moselle, qui n'a cessé d'être un carrefour des peuples et qui fut une frontière douloureuse en Europe.
0: Šiame regione, kuris visada buvo tautų kryžkelė, o dažnai skausmingai Europos tautas atskirianti sieną, Dievo pažadas šiandien skamba su ypatinga jėga, sakė popiežius pradėdamas mišių homiliją. Pirmajame skaitinyje skambėjo pranašo Izaijo žodžiai skelbiantys artėjančius Dievo karalystės laikus, kai visur viešpataus teisė, teisingumas ir taika. Dievo karalystė apibrėžti, pranašas naudoja tris vaizdinius – dykumą, sodą ir namus. Dykuma tai asketizmo ir tylos vieta, kuri primena esminių dalykų ir paprastumo svarbą, leidžia viską teisingai įvertinti, o kartu skatina atsisakyti to, kas nebūtina, moko aukotis. Sodo vaizdinys tai Dievo karalystės grožio simbolis. Trečiasis vaizdinys namai reiškia ramybės vietą, yra taikos simbolis. Popiežius atkreipė mišių dalyvių dėmesį į tai, kad jei dykuma ir sodas yra dvi, kad ir skirtingos aplinkos, kuriuose vyrauja Dievo veikimas, namai reikalauja žmogaus indėlio. Taigi taika, kuri yra Dievo dovana, reikalauja žmonių atsako, bendrų pastangų. Ta pačia žinia skelbė ir mišių evangelija. Nors šiandien pasaulyje įvairiais lygmenimis matome labai daug smurto, manipuliacijų ir arogancijos, Jėzus mus moko, kaip paversti dykumą oaze, kaip sodinti sodus ir statyti namus. Evangelijos pagal Matą ištraukoje Jėzus sako, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.
2: Pour certain, ces paroles seraient de la faiblesse, ou bien une capitulation devant le mal, mais il n'en est rien.
0: Kai kuriems šie žodžiai gali pasirodyti kaip silpnumo ženklas, arba galbūt pasidavimas blogiui, tačiau tai netiesa, sakė popiežius. Pažvelkime giliai į save ir apsižvalgykime aplink. ką pasaulyje ir mumyse sukelia tokie požiūriai kaip kerštas ir kito žmogaus atmetimas. Meco miestas ir Mozelio regionas liudija visam pasauliui, kad susitaikinimas įmanomas tik tada, kai turime drąsos nutraukti neapykantos grandinę. Pasak popiežiaus, šio krašto tikinčiųjų bendruomenė, kuris saugo unikalų vaisingo dialogo tarp pilietinės visuomenės ir tikėjimo paveldą, yra gyvas to pavyzdys. Popiežius Leonas savo homilijoje atkreipė dėmesį ir į nuostabių Meco katedros vitražų simboliką. Bendras vitražų plotas net 6500 kvadratinių metrų. Senuosius vitražus su Biblijos ir krašto istorijos scenomis neseniai papildė naujai sukurti Marko Šagalo. Šio didžiojo žydų kilmės dailininko kūriniai, įkomponuoti į katedros sienas, yra nepaprastas ekumeninio ir tarp religinio dialogo simbolis, sakė popiežius.
2: Cette cathédrale nous dit que la lumière de Dieu n'efface pas les spécificités.
0: Ši katedra mums sako, kad Viešpaties šviesa neištrina savitumų, bet suvienija skirtingas istorijas ir kultūras į vieną nuostabią taikos mozaiką, kuri yra būtina mūsų laikams draskomiems naujų susiskaldimų ir naujų konfliktų, kalbėjo popiežius Leonas. Žvelgdami į šiuos vitražus suvokiame, kad Europos ateitis tai ne vienodumas, bet skirtumų harmonija, kur ir praeities žaizda gali tapti plyšiu, pro kurį prasiskverbė šviesa. Vitražai kalba ir apie bažnyčios tapatybę. Jie tampa tarsi knygomis, kurios mus skatina prisiminti nuostabias istorijas kupinas didvyriškumo, gerumo, gailestingumo, meilės ir dvasinio grožio, kurių dosniais ir drąsiais liudytojais šiandien turime tapti mes. Tai yra mano linkėjimas, kuriuo su dėkingumu ir pasitikėjimu noriu pasidalyti su jumis baigdamas savo kelionę Prancūzijoje, sakė popiežius. Tai linkėjimas skirtas jūsų bendruomeniai Mece, kuri šiandien labiau nei bet kada anksčiau yra pašaukta būti vilties švyturiu šiai šaliai, Europai ir visam pasauliui. Mišioms Meco katedroje pasibaigus, popiežiaus laukė jau tik trumpa atsisveikinimo ceremonija oro uoste ir skrydis atgal į Romą. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Per spaudos konferenciją į Romą grįžtančiame lėktuve, pirmadienio vakarą, popiežius apžvelgė pasibaigusį savo vizitą Prancūzijoje. Su popiežiumi Lurde susitikusių asmenų nukentėjusių nuo kunigų pedofilų liudijimai. Po 5 savaičių popiežius keliaus į kitą kelionę. Lapkričio 6-17 jis lankysis 3 Lotynų Amerikos šalyse. Tai buvo 4 palaimintos dienos, netgi sakyčiau, kad tai buvo stebuklingos dienos, ypač Lurde. Jaučiausi palaimintas, turėdamas galimybę aplankyti Prancūziją ir padrasinti ypač jaunus žmones. Taip apie savo kelionę į Prancūziją popiežius Leonas XIV kalbėjo per susitikimą su žurnalistais – iš Meco į Romą pirmadienio vakarą skrendančiame lėktuve. Pirmasis klausimas buvo susijęs su nepilnamečių lytinio išnaudojimo bažnyčios aplinkoje skandalu. Popiežius Lurde susitiko su 7 vaikystėje nuo kunigų pedofilų nukentėjusiais asmenimis. Po susitikimo vienas jų sakė, kad popiežius pripažįstas, jog seksualinis išnaudojimas bažnyčioje turėjo sisteminį pobūdį. Leonas XIV patikslino, kad iš tikrųjų jis kalbėjo apie tam tikras bažnyčios struktūras, kurios kartais kaip sistema vykdė seksualinį išnaudojimą. Seksualinis išnaudojimas pirmiausia yra žmogiškoji problema, tačiau kai jis vyksta bažnyčioje, įgyja visiškai naują matmenį, nes jis labai giliai sužeidžia arba iš viso sugriauna žmonių tikėjimą. Dėl to bažnyčiai tenka ypatinga atsakomybė padėti nukentėjusiems žmonėms išgyti. Popiežiaus aplankytas Meco miestas yra šalia Vokietijos sienos. Kada popiežius aplankys Vokietiją? Popiežiumi esu tik maždaug 15 mėnesių, atsakė Leonas XIV. Yra daug vietų, kurių dar neaplankiau. Kvietimą turiu. Tikiuosi aplankyti ir Vokietiją. Dabar planuoju ateinančius metus. Vienintelė jau galutinai suplanuota kelionė yra į pasaulio jaunimo dienas Korėjoje. Klausimas apie Vokietijos visuomenės ir krikščioniškosios bendruomenės problemas popiežius sakė, kad Vokietijoje yra labai daug žmonių, kurie nori gyventi savo krikščioniškojų ir katalikiškojų tikėjimų ir jį švęsti. Šiuo požiūriu esu optimistas, nors matau problemas, matau įvairias priežastis, dėl kurių katalikų bažnyčia smarkiai nukentėjo. Jos panašiai paveikė ir protestantų bažnyčia, panašiai jos paveikė ir visuomenė. Kartu matome tam tikrą kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ir savotiško religingumo sąsają. Tai, ne tik mano, bet ir Vokietijos katalikų bei protestantų bažnyčių vadovų įsitikinimu, nėra autentiška krikščionybės išraiška. Turime grįžti prie Evangelijos vertybių, kurios kalba ne apie neapykantą, susiskaldimą, bet apie supratimą, atjautą, palydėjimą. Labai tikiuosi ir norėčiau, kad bažnyčia taip pat galėtų prisidėti prie šio proceso, jog mums pavyks rasti būdų pasiekti daugumą geros valios žmonių, kurie suprastų, koks svarbus yra jų įsitraukimas, taip pat ir dalyvavimas politiniuose procesuose, kad jie galėtų aiškiai rinktis bendrąjį gėrį, o ne ekstremistinės idėjas, kurios gali padaryti kur kas daugiau žalos, nei šiuo metu pajėgiame suvokti. Kitas klausimas – apie karą Rusijos užpultoje Ukrainoje ir apie popiežiaus raginimą siekti taikos, atmetant ginklavimosi iliuziją. Pirmiausia, reikia pabrėžti bažnyčios socialinio mokymo principus, atsakė popiežius. Vadovaudamiesi jais, stengiamės neskatinti smurto, neapykantos, ginklavimosi ar grėsmių kylančių šiuolaikiniame pasaulyje. Taip pat tų, kurias kelia kai kurios valstybės bei jų vadovai, vėl pradedantys kalbėti apie branduolinius ginklus. Dėl to, pasak popiežiaus, reikia balso, kuris gintų žmogaus orumą, pabrėžtų gyvybės svarbą ir ragintų daugiau lėšų skirti sveikatos apsaugai bei švietimui, o mažiau ginklams. Manau, kad bažnyčia turi pareigą puoselėti šias vertybes, nuolat kviesdama vadovus, tokius kaip Rusijos, Ukrainos ir kitų valstybių vadovai, susitikti, susėsti prie vieno stalo, pradėti dialogą ir ieškoti būdų spręsti problemas, užuot tęsus šiuos karus, kurie nebeturi prasmės. Prancūzijoje popiežiaus sakytose kalbose dažnai skambėjo raginimai gerbti ir saugoti žmogaus gyvybę. Tai buvo priimta kaip nuoroda į neseniai Prancūzijoje įteisintą eutanaziją. Kai bažnyčia kalba apie gyvybės gynimą ar kitus socialinio mokymo klausimus, jie neužsiima politiką, bet taiko evangeliją žmonių gyvenimui, į tai atsakė Leonas XIV. Gyvybės gynimas yra principas, kurio bažnyčia moko ir kuriuo tvirtai tiki. Tačiau jokių būdų aš neketinu kištis į Prancūzijos politiką. Tiesiog norėjau mokyti to, ko bažnyčia iš tiesų tiki. Per spaudos konferenciją į Romą grįžtančiame lėktuve kalbėta ir apie nežinomybę bei galimus pavojus susijusius su dirbtinio intelekto plėtra. Pastarosiomis savaitėmis kai kas netgi įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemos ateityje kels pavojų žmonijos gyvybei. Jei kas nors manęs paklaustų, ar panikuoju, ne, nepanikuoju, tačiau manau, kad į reiškiamą susirūpinimą reikia žiūrėti rimtai, sakė popiežius Leonas. Manau, kad tai problema, dėl kurios turime susėsti ir kalbėtis. Turime kviesti politinius vadovus, dirbtinio intelekto sektoriaus lyderius, visuomeninės organizacijas drauge nagrinėti tai, kas jau vyksta ir kas gali nutikti ateityje. Turime dirbti, negalime sėdėti sudėję rankų ir apsimesti, kad nieko nenutiks. Užbaigdamas susitikimą su žurnalistais, popiežius padėkojo už jų darbą ir dar kartą išreiškė padėką visiems, kas prisidėjo prie šios jo kelionės organizavimo. Norėčiau padėkoti gausybei žmonių, dirbusių užkulisiuose ir negavusių tų aplodismentų, kurių sulaukė popiežius. Jie labai prisidėjo prie šios kelionės organizavimo. Tiek Šventojo sosto darbuotojai, tiek Prancūzijos valdžios atstovai, Prancūzijos vyskupai, gausybė žmonių, dirbusių, organizuojant susitikimus.
1: Praėjo 65 metai, kai visa tai atsitiko ir aš praradau tikėjimą. Šiandien pirmą kartą po 60 metų dalyvavau mišiose, sakė Žanas Mari Delbo, vyriausias iš rugsėjo 27-ąją Liurdę su popiežiumi Leonu 14-ųjų susitikusių 7 asmenų, patyrusių seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje tuo metu, kai dar buvo nepilnamečiai. Po susitikimo su šventuoju tėvu, 4 vyrai ir 1 moteris pasiryžo stoti prieš žurnalistų kameras. Kitos 2 moterys panoro išsaugoti anonimiškumą. 80-metis Žanas Mari, į pensiją išėjęs policininkas, buvo katalikiškos mokyklos Betaramo vietovėje, patenkančioje į Lurdo Tarbo viskupijos teritoriją auklėtinis. Vaikams iš neturtingų šeimų buvo skirtas bendrabutis. Į jį 1957-aisiais pateko ir Žanas Mari. Čia jis patyrė už bendrabučio veikusio iki 1971-ųjų atsakingo kunigo seksualinį išnaudojimą. 2025-aisiais vyras išleido biografinio pobūdžio pasakojimą apie savo patirtį, skaitant ir tai, kad jis mėgino apie ją pasakoti kitiems, bet jo nepatikėta. Pasak ateistų prisistačiusio Žano Mari žodžių žurnalistams, savo žaizdas jis nusineš į kapą. Tačiau, pridūrė jis, susitikimą su popiežiumi jam buvo labai svarbus, sukrečiantis, suteikęs didelių emocijų, įgijau naują žvilgsnį į tai, kas yra bažnyčia ir kas yra šis popiežius, sakė jis. Žurnalistams prisistatė ir 65-erių Veronique Garnier, kuri patyrė seksualinį išnaudojimą, eidama 14-osius metus iš kunigo artimojo šeimai. Skirtingai nuo Žano Mari, ji išliko tikinti, tačiau jai teko įveikti labai sunkią ir ilgą vidinę kelionę, kol pasijuto išsilaisvinusi iš žaizdos kalėjimo. Apie šią kelionę moteris papasakojo 2017-aisiais išleistoje knygoje Trečioji diena. Vėliau liudijo tiek viskupams, tiek nepriklausomai seksualinių išnaudojimų tyrimo komisijai. Nuo 2020-ųjų ji vadovauja draugijai, tikėjimas ir atsparumas, o šiuo metu yra atsakinga už seksualinių išnaudojimo prevencijos programas Orleano biskupijoje. Anot Veronique Garnier, kuri su popiežiumi pasidalijo savo įžvalgomis apie prevenciją, institucinę kultūrą ir atsakomybę, jie jautė, kad jos klausomasi atidžiai ir nuoširdžiai, tad tikisi gilių pokyčių. Tuo vylėsi ir Žeromas Žiūjimą. Pasak jo, jam su popiežiumi kalbantis apie tai, kas padaryta, bažnyčioje Prancūzijoje konstatuota, kad padaryta daug, tačiau pabrėžė išnaudojama auka toli gražu nepakankamai, kad būtų galima pasakyti, jog nebėra sisteminių ir institucinių prielaidų išnaudojimui. 43 metų amžiaus vyras, psichoterapeutas, buvo jauniausia iš su popiežiumi Leonu susitikusių išnaudojimo aukų. Šis ir šiandien aktyvus savo parapijos narys, choristas, apie iš kunigo ir kelių bendramžių patirtą išnaudojimą įsisąmonino jau sulaukęs kone 30-ies. Pasak jo įvykę faktai buvo visai išstumti iš sąmonės pagal gerai žinoma trauminės amnezijos mechanizmą. Nors jų psichosomatinės pasekmės, nesuprantamos lygos, sunkumai asmeniniuose santykiuose jį visada lydėjo. Kai atsiminimai pradėjo grįžti, jis pradėjo psichoanalizės kelią ir juos atstatė. 2023-aisiais išleido knygą Atsparumo keliai mano sužeistame kūne, kurioje aprašė savo patirtį. Žmogžudystė be lavono. Tokiais žodžiais yra savo patirtį nusakęs Olivier Mardy, dar viena su popiežiumi Liurde rugsėjo 27-ąją susitikusi seksualinio išnaudojimo auka. Anot Olivier susitikimo metu jis dėmesį skyrė ne tiek asmeniniai patirčiai, kiek teisingumo atstatymo poreikiu ir tada, kai valstybės baudžiamosios teisės požiūriu jau sukakusi senatis ar yra kitų priežasčių, dėl kurių nebegalima atsakomybėn patraukti kaltųjų. 57 metų Olivier Mardy istorija taip pat gerai žinoma Prancūzijoje. Jis išnaudojama patyrė, būdamas 9-12 metų amžiaus, kai gėdojo bažnytinėme chore. Išnaudotojas buvo chorą įsteigęs ir jam vadovavęs kunigas. Per 50 choro gyvavimo metų jį lankė per 1000 vaikų, iš kurių 14 paliudijo apie priekabiavimus. 2024-aisiais, jau būdamas 88-erių, kunigas buvo pripažintas kaltu dėl 8 choristų išnaudojimo. Vis tik, nuo faktų, praėjus 30 metų ir sukako senačiai, valstybė jam nepaskyrė bausmės. Jis sulaukė tik kanoninių sankcijų. 2021-aisiais Olivier Mardy ir kiti buvę choristai susibūrė į draugiją išlaisvinti balsai, kuri reikalauja griežtesnio teisingumo atsakingiesiems. Prie panašios draugijos laisvas žodis įsteigimo Lyone dar 2015-aisiais prisidėjo ir 54 metų kardinolas Bertranas Virjo, kuris 1978-aisiais, 1981-aisiais būdamas kautu patyrė nederamą vieno viskupijos kunigo dėmesį ir mėginimus įliesti, kai 2013-aisiais faktai ėmė kilti dienos šviesą, pasirodė dešimtis kitų buvusių skautų liudijimų, kuriuose pasakota apie naujus ir taip pat daug sunkesnio laipsnio seksualinio išnaudojimo epizodus 1971-1991 metų laikotarpiu. Virjo ir kiti ėmė reikalauti teisingumą. 2020-aisiais, tuo metu jau 75 metų amžiaus buvęs, kunigas nuteistas 5 metų įkalinimo bausme. Mačiau, kad jis pastebi mažiausias detales, kad buvo itin dėmesingas. Po susitikimo su popiežiumi kalbėjo Bertranas Virjo. Anot jo, susitikimas jam suteikė susitaikymo pojūtį.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Popiežius ką tik grįžo iš 4 dienas trukusios kelionės į Prancūziją, o po 5 savaičių jau laukia kita kelionė. Lapkričio 6-17 dienomis Leonas 14-asis lankysis 3 Lotynų Amerikos šalyse – Urugvajuje, Argentinoje ir Peru. Tai bus ilgiausia šio pontifikato kelionė. Įskaitant skrydžius pirmin ir atgal per Atlantą, truksianti beveik 12 parų. Iš Romos popiežius išvyks lapkričio 6 rytą, pirmasis kelionės etapas Urugvajus. Ten jis praleis 2 dienas, aplankys sostinę Montevidėją ir šalies vakaruose esantį Paysandu miestą. Sostinėje popiežius susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais, katedroje kartu su dvasininkais šves mišparus. Paysandu mieste be kitų renginių numatytas susitikimas su švietimo bendruomene, bei maldos vigilija stadione. Leono 14 viešnagė Urugvajuje baigsis lapkričio 8 mišiomis nacionalinėje Dievo motinos šventovėje Floridoje netoli Montevidėjo. Lapkričio 8 pasiekęs Argentinos sostinę Buenos Aires, popiežius pirmiausia susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais. Lapkričio 9 numatyti susitikimai su globos namų gyventojais, darbininkais ir kitų religinių bendruomenių atstovais. Sostinės aikštėje popiežius aukos mišes, o tos pačios dienos vakarą katedroje vyks mišparai kartu su vyskupais ir sinodinėmis grupėmis. Lapkričio 10 Leonas 14 vyks į centrinėje Argentinos dalyje esančią Kordobą. Ten numatytos mišios po atvirų dangumi ir susitikimai su dvasininkais. Vakare grįžęs į Buenos Aires, popiežius dalyvaus maldos vigilijoje su jaunimu. Kitos dienos lapkričio 11 rytą, prieš išskrisdamas iš Argentinos, popiežius dar aplankys Luchano mergelės Marijos šventovę ir ten aukos mišias. Ilgiausias apaštališkosios kelionės į Lotynų Ameriką etapas bus vizitas Peru, šalyje, kurioje Leonas 14 tarnavo kaip misionierius ir vyskupas. Pirmąją dieną Leonas 14 sostinėje Limoje susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais. Lapkričio 12 vyks susitikimas su vyskupais, valandų liturgijos malda su dvasininkais ir sinodinėmis grupėmis, taip pat dalyvavimas Peru ateičiai skirtame susitikime ir vakaro maldos vigilijoje su jaunimu. Lapkričio 13 Leonas 14 vyks į Čiklajaus miestą, kurio vyskupas yra buvęs. Ten jis aukos mišes. Taip pat numatyti susitikimai su dvasininkais ir akademinė bendruomenė bei vakarienė su vyskupijos kunigais. Lapkričio 14 Čiklajaus katedroje popiežius vainikuos nekaltai pradėtosios mergelės Marijos atvaizdą. Ta pačia diena taip pat numatytas vizitas netoliese esančiame Santa Kruso mieste, kur popiežius aukos mišes. Grįžęs į Čiklajų, Leonas 14 dalyvaus maldos susitikime skirtame Peru apaštalo 16 amžiaus ispanų vyskupo šventojo Turibijaus mongroviečio atminimui. Lapkričio 15 atsisveikinę su savo buvusia vyskupija, popiežius išskris į Anduose 3326 metrų virš jūros lygio aukštyje esantį Kusko miestą. Ten dalyvaus liaudies pamaldumui skirtame renginyje. Vėliau išskris į Pukalpą, Amazonės žemumoje esantį miestą. Ten numatytas susitikimas su misionieriais bei čiabuvių tautų atstovais ir mišios. Vakare popiežius parvyks į sostinę Limą. Paskutinę apaštališkosios kelionės dieną, lapkričio 16, Leonas 14 susitiks su globos namų gyventojais, taip pat aukos mišes oro pajėgų bazės teritorijoje. Popiet popiežius išskris atgal į Romą, kurią pasieks jau kitos dienos, lapkričio 17 rytą.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Per spaudos konferenciją į Romą grįžtančiame lėktuve, pirmadienio vakarą, popiežius apžvelgė pasibaigusį savo vizitą Prancūzijoje. Su popiežiumi Lurde susitikusių asmenų nukentėjusių nuo kunigų pedofilų liudijimai. Po 5 savaičių popiežius keliaus į kitą kelionę. Lapkričio 6-17 jis lankysis 3 Lotynų Amerikos šalyse. Tai buvo 4 palaimintos dienos, netgi sakyčiau, kad tai buvo stebuklingos dienos, ypač Lurde. Jaučiausi palaimintas, turėdamas galimybę aplankyti Prancūziją ir padrasinti ypač jaunus žmones. Taip apie savo kelionę į Prancūziją popiežius Leonas XIV kalbėjo per susitikimą su žurnalistais – iš Meco į Romą pirmadienio vakarą skrendančiame lėktuve. Pirmasis klausimas buvo susijęs su nepilnamečių lytinio išnaudojimo bažnyčios aplinkoje skandalu. Popiežius Lurde susitiko su 7 vaikystėje nuo kunigų pedofilų nukentėjusiais asmenimis. Po susitikimo vienas jų sakė, kad popiežius pripažįstas, jog seksualinis išnaudojimas bažnyčioje turėjo sisteminį pobūdį. Leonas XIV patikslino, kad iš tikrųjų jis kalbėjo apie tam tikras bažnyčios struktūras, kurios kartais kaip sistema vykdė seksualinį išnaudojimą. Seksualinis išnaudojimas pirmiausia yra žmogiškoji problema, tačiau kai jis vyksta bažnyčioje, įgyja visiškai naują matmenį, nes jis labai giliai sužeidžia arba iš viso sugriauna žmonių tikėjimą. Dėl to bažnyčiai tenka ypatinga atsakomybė padėti nukentėjusiems žmonėms išgyti. Popiežiaus aplankytas Meco miestas yra šalia Vokietijos sienos. Kada popiežius aplankys Vokietiją? Popiežiumi esu tik maždaug 15 mėnesių, atsakė Leonas XIV. Yra daug vietų, kurių dar neaplankiau. Kvietimą turiu. Tikiuosi aplankyti ir Vokietiją. Dabar planuoju ateinančius metus. Vienintelė jau galutinai suplanuota kelionė yra į pasaulio jaunimo dienas Korėjoje. Klausimas apie Vokietijos visuomenės ir krikščioniškosios bendruomenės problemas popiežius sakė, kad Vokietijoje yra labai daug žmonių, kurie nori gyventi savo krikščioniškojų ir katalikiškojų tikėjimų ir jį švęsti. Šiuo požiūriu esu optimistas, nors matau problemas, matau įvairias priežastis, dėl kurių katalikų bažnyčia smarkiai nukentėjo. Jos panašiai paveikė ir protestantų bažnyčia, panašiai jos paveikė ir visuomenė. Kartu matome tam tikrą kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ir savotiško religingumo sąsają. Tai, ne tik mano, bet ir Vokietijos katalikų bei protestantų bažnyčių vadovų įsitikinimu, nėra autentiška krikščionybės išraiška. Turime grįžti prie Evangelijos vertybių, kurios kalba ne apie neapykantą, susiskaldimą, bet apie supratimą, atjautą, palydėjimą. Labai tikiuosi ir norėčiau, kad bažnyčia taip pat galėtų prisidėti prie šio proceso, jog mums pavyks rasti būdų pasiekti daugumą geros valios žmonių, kurie suprastų, koks svarbus yra jų įsitraukimas, taip pat ir dalyvavimas politiniuose procesuose, kad jie galėtų aiškiai rinktis bendrąjį gėrį, o ne ekstremistinės idėjas, kurios gali padaryti kur kas daugiau žalos, nei šiuo metu pajėgėme suvokti. Kitas klausimas – apie karą Rusijos užpultoje Ukrainoje ir apie popiežiaus raginimą siekti taikos, atmetant ginklavimosi iliuziją. Pirmiausia, reikia pabrėžti bažnyčios socialinio mokymo principus, atsakė popiežius. Vadovaudamiesi jais, stengiamės neskatinti smurto, neapykantos, ginklavimosi ar grėsmių kylančių šiuolaikiniame pasaulyje. Taip pat tų, kurias kelia kai kurios valstybės bei jų vadovai, vėl pradedantys kalbėti apie branduolinius ginklus. Dėl to, pasak popiežiaus, reikia balso, kuris gintų žmogaus orumą, pabrėžtų gyvybės svarbą ir ragintų daugiau lėšų skirti sveikatos apsaugai bei švietimui, o mažiau ginklams. Manau, kad bažnyčia turi pareigą puoselėti šias vertybes, nuolat kviesdama vadovus, tokius kaip Rusijos, Ukrainos ir kitų valstybių vadovai, susitikti, susėsti prie vieno stalo, pradėti dialogą ir ieškoti būdų spręsti problemas, užuot tęsus šiuos karus, kurie nebeturi prasmės.
Prancūzijoje popiežiaus sakytose kalbose dažnai skambėjo raginimai gerbti ir saugoti žmogaus gyvybę. Tai buvo priimta kaip nuorodai neseniai Prancūzijoje įteisinta eutanazija. Kai bažnyčia kalba apie gyvybės gynimą ar kitus socialinio mokymo klausimus, jie neužsiima politiką, bet taiko evangeliją žmonių gyvenimui, į tai atsakė Leonas XIV. Gyvybės gynimas yra principas, kurio bažnyčia moko ir kuriuo tvirtai tiki. Tačiau jokių būdų aš neketinu kištis į Prancūzijos politiką. Tiesiog norėjau mokyti to, kuo bažnyčia iš tiesų tiki. Per spaudos konferenciją į Romą grįžtančiame lėktuve kalbėta ir apie nežinomybę bei galimus pavojus susijusius su dirbtinio intelekto plėtra. Pastarosiomis savaitėmis kai kas netgi įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemos ateityje kels pavojų žmonijos gyvybei. Jei kas nors manęs paklaustų, ar panikuoju, ne, nepanikuoju, tačiau manau, kad į reiškiamą susirūpinimą reikia žiūrėti rimtai, sakė popiežius Leonas. Manau, kad tai problema, dėl kurios turime susėsti ir kalbėtis. Turime kviesti politinius vadovus, dirbtinio intelekto sektoriaus lyderius, visuomeninės organizacijas drauge

0: atstovai, Prancūzijos vyskupai, gausybė žmonių, dirbusių, organizuojant susitikimus.
1: Praėjo 65 metai, kai visa tai atsitiko ir aš praradau tikėjimą. Šiandien pirmą kartą po 60 metų dalyvavau mišiose, sakė Žanas Mari Delbo, vyriausias iš rugsėjo 27-ąją Liurdę su popiežiumi Leonu 14-ųjų susitikusių 7 asmenų, patyrusių seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje tuo metu, kai dar buvo nepilnamečiai. Po susitikimo su šventuoju tėvu, 4 vyrai ir 1 moteris pasiryžo stoti prieš žurnalistų kameras. Kitos 2 moteris panoro išsaugoti anonimiškumą. 80-metis Žanas Mari, į pensiją išėjęs policininkas, buvo katalikiškos mokyklos Betaramo vietovėje, patenkančioje į Lurdo Tarbo viskupijos teritoriją auklėtinis. Vaikams iš neturtingų šeimų buvo skirtas bendrabutis. Į jį 1957-aisiais pateko ir Žanas Mari. Čia jis patyrė už bendrabučio veikusio iki 1971-ųjų atsakingo kunigo seksualinį išnaudojimą. 2025-aisiais vyras išleido biografinio pobūdžio pasakojimą apie savo patirtį, skaitant ir tai, kad jis mėgino apie ją pasakoti kitiems, bet jo nepatikėta. Pasak ateistų prisistačiusio Žano Mari žodžių žurnalistams, savo žaizdas jis nusineš į kapą. Tačiau, pridūrė jis, susitikimas su popiežiumi jam buvo labai svarbus, sukrečiantis, suteikęs didelių emocijų, įgijau naują žvilgsnį į tai, kas yra bažnyčia ir kas yra šis popiežius, sakė jis. Žurnalistams prisistatė ir 65-erių Veronique Garnier, kuri patyrė seksualinį išnaudojimą, eidama 14-osius metus iš kunigo artimojo šeimai. Skirtingai nuo Žano Mari, ji išliko tikinti, tačiau jai teko įveikti labai sunkią ir ilgą vidinę kelionę, kol pasijuto išsilaisvinusi iš žaizdos kalėjimo. Apie šią kelionę moteris papasakojo 2017-aisiais išleistoje knygoje Trečioji diena. Vėliau liudijo tiek viskupams, tiek nepriklausomai seksualinių išnaudojimų tyrimo komisijai. Nuo 2020-ųjų ji vadovauja draugijai, tikėjimas ir atsparumas, o šiuo metu yra atsakinga už seksualinių išnaudojimo prevencijos programas Orleano biskupijoje. Anot Veronique Garnier, kuri su popiežiumi pasidalijo savo įžvalgomis apie prevenciją, institucinę kultūrą ir atsakomybę, jie jautė, kad jos klausomasi atidžiai ir nuoširdžiai, tad tikisi gilių pokyčių. Tuo vylėsi ir Žeromas Žujimang. Pasak jo, jam su popiežiumi kalbantis apie tai, kas padaryta bažnyčioje Prancūzijoje, konstatuota, kad padaryta daug, tačiau pabrėžė išnaudojama auka toli gražu nepakankamai, kad būtų galima pasakyti, jog nebėra sisteminių ir institucinių prielaidų išnaudojimui. 43 metų amžiaus vyras, psichoterapeutas, buvo jauniausia iš su popiežiumi Leonu susitikusių išnaudojimo aukų. Šis ir šiandien aktyvus savo parapijos narys, choristas, apie iš kunigo ir kelių bendramžių patirtą išnaudojimą įsisąmonino jau sulaukęs kone 30-ties. Pasak jo, įvykę faktai buvo visai išstumti iš sąmonės pagal gerai žinoma trauminės amnezijos mechanizmą. Nors jų psichosomatinės pasekmės, nesuprantamos lygos, sunkumą asmeniniuose santykiuose jį visada lydėjo. Kai atsiminimai pradėjo grįžti, jis pradėjo psichoanalizės kelią ir juos atstatė. 2023-aisiais išleido knygą Atsparumo keliai mano sužeistame kūne, kurioje aprašė savo patirtį. Žmogžudystė be lavono. Tokiais žodžiais yra savo patirtį nusakęs Olivier Mardy, dar viena su popiežiumi Liurdė rugsėjo 27-ąją susitikusi seksualinio išnaudojimo auka. Anot Olivier, susitikimo metu jis dėmesį skyrė ne tiek asmeniniai patirčiai, kiek teisingumo atstatymo poreikiu ir tada, kai valstybės baudžiamosios teisės požiūriu jau sukakusi senatis ar yra kitų priežasčių, dėl kurių nebegalima atsakomybėn patraukti kaltųjų. 57 metų Olivier Mardy istorija taip pat gerai žinoma Prancūzijoje. Jis išnaudojimą patyrė, būdamas 9-12 metų amžiaus, kai giedojo bažnytinėme chore. Išnaudotojas buvo chorą įsteigęs ir jam vadovavęs kunigas. Per 50 choro gyvavimo metų jį lankė per 1000 vaikų, iš kurių 14 paliudijo apie priekabiavimus. 2024-aisiais, jau būdamas 88-erių, kunigas buvo pripažintas

0: Tas kaltu dėl 8 choristų išnaudojimo. Vis tik, nuo faktų, praėjus 30 metų ir sukako senačiai, valstybė jam nepaskyrė bausmės. Jis sulaukė tik kanoninių sankcijų. 2021-aisiais Olivier Mardy ir kiti buvę choristai susibūrė į draugiją išlaisvinti balsai, kuri reikalauja griežtesnio teisingumo atsakingiesiems. Prie panašios draugijos laisvas žodis įsteigimo Lyone dar 2015-aisiais prisidėjo ir 54 metų kardinolas Bertranas Virjo, kuris 1978-aisiais, 1981-aisiais, būdamas kautu, patyrė nederamą vieno viskupijos kunigo dėmesį ir mėginimus įliesti, kai 2013-aisiais faktai ėmė kilti dienos šviesą, pasirodė dešimtis kitų buvusių skautų liudijimų, kuriuose pasakota apie naujus ir taip pat daug sunkesnio laipsnio seksualinio išnaudojimo epizodus 1971-1991 metų laikotarpiu. Virjo ir kiti ėmė reikalauti teisingumą. 2020-aisiais, tuo metu jau 75 metų amžiaus buvęs, kunigas nuteistas 5 metų įkalinimo bausme. Mačiau, kad jis pastebi mažiausias detales, kad buvo itin dėmesingas. Po susitikimo su popiežiumi kalbėjo Bertranas Virjo. Anot jo, susitikimas jam suteikė susitaikymo pojūtį.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Popiežius ką tik grįžo iš 4 dienas trukusios kelionės į Prancūziją, o po 5 savaičių jau laukia kita kelionė. Lapkričio 6-17 dienomis Leonas 14 lankysis 3 Lotynų Amerikos šalyse – Urugvajuje, Argentinoje ir Peru. Tai bus ilgiausia šio pontifikato kelionė. Įskaitant skrydžius pirmin ir atgal per Atlantą, truksianti beveik 12 parų. Iš Romos popiežius išvyks lapkričio 6 rytą, pirmasis kelionės etapas Urugvajus. Ten jis praleis 2 dienas, aplankys sostinę Montevidėją ir šalies vakaruose esantį Paysandu miestą. Sostinėje popiežius susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais, katedroje kartu su dvasininkais šves mišparus. Paysandu mieste be kitų renginių numatytas susitikimas su švietimo bendruomene bei maldos vigilija stadione. Leono 14 viešnagė Urugvajuje baigsis lapkričio 8 mišiomis nacionalinėje Dievo Motinos šventovėje Floridoje netoli Montevidėjo. Lapkričio 8 pasiekęs Argentinos sostinę Buenos Aires, popiežius pirmiausia susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais. Lapkričio 9 numatyti susitikimai su globos namų gyventojais, darbininkais ir kitų religinių bendruomenių atstovais. Sostinės aikštėje popiežius aukos mišes, o tos pačios dienos vakarą katedroje vyks mišparai kartu su vyskupais ir sinodinėmis grupėmis. Lapkričio 10 Leonas 14 vyks į centrinėje Argentinos dalyje esančią Kordobą. Ten numatytos mišios po atviru dangumi ir susitikimai su dvasininkais. Vakare grįžęs į Buenos Aires, popiežius dalyvaus maldos vigilijoje su jaunimu. Kitos dienos lapkričio 11 rytą, prieš išskrisdamas iš Argentinos, popiežius dar aplankys Luchano mergelės Marijos šventovę ir ten aukos mišes. Ilgiausias apaštališkosios kelionės į Lotynų Ameriką etapas bus vizitas Peru, šalyje, kurioje Leonas 14 tarnavo kaip misionierius ir vyskupas. Pirmąją dieną Leonas 14 sostinėje Limoje susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais. Lapkričio 12 vyks susitikimas su vyskupais, valandų liturgijos malda su dvasininkais ir sinodinėmis grupėmis, taip pat dalyvavimas Peru ateičiai skirtame susitikime ir vakaro maldos vigilijoje su jaunimu. Lapkričio 13 Leonas 14 vyks į Čiklajaus miestą, kurio vyskupas yra buvęs. Ten jis aukos mišes. Taip pat numatyti susitikimai su dvasininkais ir akademinė bendruomenė bei vakarienė su vyskupijos kunigais. Lapkričio 14-ąją Čiklajaus katedroje popiežius vainikuos nekaltai pradėtosios mergelės Marijos atvaizdą. Ta pačia diena taip pat numatytas vizitas netoliese esančiame Santa Kruso mieste, kur popiežius aukos mišes. Grįžęs į Čiklajų, Leonas 14-asis dalyvaus maldos susitikime skirtame Peru apaštalo 16-ojo amžiaus ispanų vyskupo šventojo Turibijaus mongroviečio atminimui. Lapkričio 15-ąją atsisveikinę su savo buvusia vyskupija, popiežius išskris į Anduose 3326 metrų virš jūros lygio aukštyje esantį Kusko miestą. Ten dalyvaus liaudies pamaldumui skirtame renginyje. Vėliau išskris į Pukalpą, Amazonės žemumoje esantį miestą. Ten numatytas susitikimas su misionieriais bei čiabuvių tautų atstovais ir mišios. Vakare popiežius parvyks į sostinę Limą. Paskutinę apaštališkosios kelionės dieną, lapkričio 16-ąją, Leonas 14-asis susitiks su globos namų gyventojais, taip pat aukos mišes oro pajėgų bazės teritorijoje. Popiet popiežius išskris atgal į Romą, kurią pasieks jau kitos dienos, lapkričio 17-osios rytą.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.